0: ja kolme kuukin kuulua kahvia. Ja tattelu jo pakkuu.
1: Gracias a Reliper, estamos presentando Renacer Andino, el grupo Cantamérica. Nos entrega la reina del Tamarugal.